Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva, ulica Kralja Petra 1. 1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2, sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

si opet kraj. Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Prijetan vetrovit petak, trenutna temperatura u gradu 23 stepena, sutra pretežno sunčano i toplo, u večernjim satima na severu Vojvodine lokalni razvoj oblačnosti, što se tiče vetra zapadni i severozapadni, jutarnje temperature sutra od 5 do 14 maksimalne dnevne, kretaće se od 27 do 30 stepeni.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.